دل کو چمکے ہو رہا تارا اوئے اوئے اوئے گلی بندہ تمرو یا جنما را دل کو چمکے ہو رہا تارا اوئے اوئے اوئے گلی بندہ تمرو